se mai montie mie na hai kese bia pio wa pada so ese hospital na ti wa joy chapra wa di amai a do to na afra no tamia wofofo no ho asam na meke wa di amai me nuru mu jwedie bia montie emu awo e just want for her wa yare wa dwem ko so wo pese wo tupan wo pejuma bi wo ka ka na nsame ade wa hunu baba wo se na nsu nya kunu abai fo ataka ro e ti wo ye bibia enye ye kwa ti hu mu akwan kire na wa nyame nam wa di amai tamia wofofo so ebe ma na si wiye ano titia heye ne tia na mo wo ye counselor ne brother ene yawada ano pa no nsia popo enwure no nsia efia da ye enwo sasu mu a enya gbokra chuchu toy chapra wa di amai tamia wofofo eba no no wa pada so ese hospital na ti wa Mr. Honorable Store na obetre wo tamia wofofo no fren 0244 734935 wa di amai se wo to bi sai ya wo fu break wo nya ko mo ya ro ba ko ti

0: pawo
1: ya bodua anase ya tuwa
0: atwifare na ya na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuo numa tete wodi sraso aneko ana wudo bnada
1: oyo batankase a wohunu nyankane akunafo omobo
0: enti wutano a ebebu abowa
2: mi nya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawari asuwa
0: yesi edi adanse ade abache aguna samai ukwa wunsani faso uba wunsabo nkumso anafa na homatrufo iso
3: 02431345355 ana 0557667510
4: Bem, mas

0: Saso kum tonton preko na ni sham ne de e demonstration ko.
1: This advert is FDA approved.
2: Asuo kwabena sije kan yampa wasio nipa nye asuo wubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke friend se onyami nipa ukwa na suo ya onye afaribo by force onkasa tonku toye oma loto number onye fesika bejiska obi a opese oye sika ni no ya bia wo hia nipa di onupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba bedase enye fesika bejiska suo juma mu na adi benye wo ana benya no fomo wodase wa yesika ni upe motia dia ya juma ana antuma stroke adam moja so asitire yade e upekunu anasa upawo yabodua anasa yatuo atwifare na yawo nankoda anasa honamani yade e nanko a uba asuo numa tete wodisra so aneko ana wodo benada oyo batankasi a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
3: mi nyame didwa na maboka ene ye bia da romantic mekwa china ni dubai mawaria so wa
2: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wunsa ni faso uba wunsa bonkum so anafa na homa trufo iso
3: 0243134535 and 0557 667-510.